0: ཁྱི རང་ཅིན་ ནོར་ཅེ་རི་དང་ ཟང་ཝུ་ལིག་ཅེ་པེ་རི་ཞི་དེ་ མི་རིག་ཅེ་ཤེ་ཧོལ་ཡར་ཅི་གོང་པེ་ལ་ཤ་གན་དེ་དང་ཡོལ།
1: དར་གི་ཚུང་ལམ་ཐོག་ནང་ཁར་ཨ་ལ་མུ་ཐུ་རི་ཤན་ཤིན་ཧེ་ཆོང་ལམ་ཟེར་བ་ཤ་གི་ཡོལ་ལ། མ་ནམ་ཅིང་གནས་དེ་གོར་ཅེ་དམ་ཅིན་དན་ར་ཤ་གི་ཡོ་པ་དེ་ཅེ་གི་ཤེ་ཅི་ལོར་ཨ་ལ་བཅེ་བི་ཡེ་སུང་མ་གང་ཏི་ལང་པེ་ཅེ། ཀྲུང་ཁེ་རོ་མུ་ཁུ་ཅིན་ཤན་ཤིན་ཧེ་ཨ་ལ་མུ་ཐུ་ཤུ་ལ་ཡོང་བ་དང་ཁོང་ཉིལ་ཧ་ཉེན་ཏོ་མེ་ལ་དེ་ཏོ་དང་ན་ཅི་དོང་ནི་ཉམ་ང་བི་ཡེ་ནི་སལོང་ཅེ། ཁ་སང་སཐང་གར་རོ་མུ་བ་པེ་ཁ་ཏ་མོ་ཧྥུ་ཡེ་ཁོང་ལ་ཁ་ཅི་སེམ་ཅི་ཆབ་ཅན་ནི་ཏོ་ཁུལ་དམ་བི་ཁིམ་ཅི་ཁེ་གན་དོན་ཏོ་ཤི་པ་རི་ཨ་ལ་མུ་ཐུ་རི་ཅི་གར་ཤན་ཤིན་ཧེ་གི་མར་གི་ཅང་རོ་དང་ཨ་ལ་ན་མེ་པེ་མ་གན་ཆུ་ཟང་ཝུ་ཐམ་ཅི་ལ་མ་རན་དང་ཏ་སོ་གར་ཁ་ཅི་ཆེ་བེ་རོ་མི་ཟམ་ཅི་མང་པོ་ཟམ་ལ་དེ་བཞིན་ཁ་ས zeng la genma qingbu teb la yilde ki mameng je rgabse qingbu tobyo.
0: Longu shtong chik dami rang la nawi dargi chongnam di shtang de ryakub khka mameng chi thamung thua nyambi zhigba gabjir dambi zamtan je fdanji lagbu samyo ba shiel. Longu nishtong lakkan jenji lorji li thanjil dang yilchi, zhanyim dang nipan, kongyang dang zhongzhi, nyamli dang nyamki jivshi ba yinshin, marik manjawa dang dami manjawa Арини чэ джавжунг манжава чи чэ ржакв кхэгэ шэвдэй нямдэ лонгшуэ дэн, гонгбэн нямдэ дэн чуба рачуши ихуэл. Дэнэ наби даргэ цунэм чи нга цур залви лухчэл сачэнши ихэн. Лонгу нэхэл гэрэнла, чонгу дэн юрэ ржакв кхэваргэн джэлва джонгэр чи гонгбэл шунга дэн джэгни, наби даргэ цунэмла нэн жэвжэн хтихту сарба жэвжэн ба дэн. Намба сарби тхуни чонгу дэн юрэ ржакв кхэваргэ нэпэн нямли дэ Арганчил мэбэр лорчий ке туцэл сарвар гэндэ тунжэн ихуал.
1: Тхэрэнгэпэн лэ тхэнни чимцэй га сэрватар. Чунгу дэн айгэй джакэб кэгнэ рэчэн джэвэй нзамтэн чимцэй джакэбэйн. Чунгэй айгэй джакэб кэгдэн нзамтэн нямлэй гэн джэва бэвэр цантэй тунчэн шэчэй юла. Дэцу шэнджэ чэ мэгэсэл дайэй чэ шуксэ цэйу. Мэнгэр чунгу дэн айгэй джакэб кэгвар чэ джэвэй гунпэн ла анэл гавэй гуркэб шун ю. Nazi Ewe Jakub Kurtung, Nyamta, Tamar Yichi Chirjitang, Zandil Sabton, Nyamli Lakhun Jishiti, Tamunto Darji Punsu Yungur, Gurpil Dungni, Jakub Kurka Mamala Pandi Jinji, Riva Jangu.
0: Nazi Tirub Kunten, Zamton Yungji Jinchung City, Shimton Champton Jinchi Zongshiki. Jongi Shavi Gompitia Rosum the Jurji Jinchung Shibadang, A Lusha Tambi, Aramzan Aramdaka Shavi Shindil Silchi Lakhur Shajihin. Nazi are Jakub Kamamunchi, Arangdaki, Gompilcha, Rosum, Adam Sishabadang, Shenanga, Silchi, Lachter Shaper, a Jakub Shadili, Ewe, Jakub Kakanansala, Tishto Stani Shajiman. Jonki, Sakali Dunji, Zuchla Rancha, Eto Tajimabadang, Stovichi, Chabkun near Mussel. Natsur Ursadang, Ewe, Jakub Kover, Dunji Dang, Tanji Shidi, Tamunto, Shimtinch, Sakalin Zishim Shisher, Basun Toman Shendo Yol.
1: Nazi Lotza Tambi, Pansen, Japjurishi, Tesum Karvi, Jobu, Zonjegi, Jakub Jedarantan, Makum Chatsung, a danger Tanlanji, Shohunga, Kimpin Chambi, To, Pansen, Japjurishi Banner, Jongo Dang Eri Jakub Kawartian, Tabji Niger, Rodan Jivi, Nodan, Nantun Kachinian. Nazur Jakub Kurtan, Shua Nitang, Shanghai Yamli Sanzij, Jumzinante, Yichi Sapjitang, Yamli Sapjit, Doku Jiriji, Doku Kursumtang, Dizinu, Tsung Jakung Galvi, Jinzig Jang, Nisojila, Dondar Tangto, Sakal Huamjit Gumpultang, Mamang Dedul Listun Yunger, Kori Zongshi, Dondul Shendoyo.
0: Nazi, Donji Dambi, Yamli Lakhno Jafti, and Yipan Yamki Yungvi, Roda Zongshi. 中国等议会家库克层嘛，公派界南格体育敌人的内容吧等，俺是用马勇为国库等战统退休了。俺从层面，俺让个家库界内次等层面，第一呢，真正个公派的门本东西了。 ང ཚོས ཐབས ཇུས ཀྱི མིན པ ནི